Dorem-o-l și se drusnie. Să le pas mâncetos ca-n fenomena. Chini, pântați păcita în pali păr prestigi. Chini, că pali. Junior Innovator, mâncare legacy inovetă mudă. Iar brani mâncea barbă să ne pal. Ceagă tu gulaghi, să ta ikami să cara. La iari la mân web, un top pândaftaran. Tare bucă pândaftaran până 14 jun 2026. Hari Plantă, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.